0: Hopp! I og med å gå. Er om ikke da. Sponsorer du volden. Bra!
1: Party Mix. Radio to koje to ubičete.